haar wie overwoorden, overwinnelijk, of wie taal we ons. Wie taal je ons waarde, zodat onder ik er ons. Wie taal je ons krachten, zo'n goed je ons. Dat kan ik zeggen, dat kan ik zaten zeggen ons. Dat kan ik zeggen over zonde. We kan zeggen over waardenske ding. Of we kan zeggen over de dievelen schuld. Halleluja. Dan leven we met Christus. Op behasker, op hasker met hem, over zonde. Of winnen altijd zeggen. Schade God op. Schade wen, broer, zuster. Guds woord preken op de volkomen. O onden i oss, den hellige ånd, driver oss i riktig og samme retning. For å nå dette målet, en kampen og stridens vei. All den motstand, vår trygghet yter mot ånden skal overvinnes. Når vi da ser Guds fullkomne krav, å være rettferdig og god som han det der kjærve vi trenger å akte vår Herres tålmodighet som frelse. Så vi kan bli motløse i våre sjeler. Halleluja. Det det, når vi skal reises fra flekk og lykte, slik at vi blir fremstilt fullkomne for Gud. Kjære bror og søster, Gud uendelig god. Du enig med meg? Han uendelig god og sinne på han. Han har gitt oss kraften og nåden og kreftene vi trenger for å seire over synden. Herren overmåte miskunnelige og barmhjertig, og han har langmodighet med mennesket. Kjære venn, så alle som vil kan komme og få livets vann fra ham. Alle som faller, han støtter ham. Med en hva holder han nøye kontroll. Så etter et menneske gjerning, etter en manns vei, la han det gå gjennom ham. Kjære venn, bror og søster, Gud har opplyst oss om seire. Og når han sier vi har seire i Kristus, hans ord sant, min venn. Hans ord sant, og hans ord forandrer seg ikke, og hans ord evig god. Gud uendelig god, min venn. Og han kan utrette i syndige med ydmyke mennesker i all ting. Det som vi tror, kjære venn, skal vi se Guds herlighet. Han kan gjøre oss til en seire som vinner. Han kan gjøre oss til en som vinner seire. En som er sterk i ham. En som har kraft i ham. Kjære venn, da går ikke vår sol, da går ikke vår sol ned. Men det betyr at vi har alltid seier i Jesus Kristus. Det er derfor Bibelen sier til oss i Jesaja kapitel 60, vers 20. Din sol skal ikke mer gå ned, og din måne skal ikke miste sitt skinn, for Herren skal være et evig lys for deg, og dine sørgedager skal være til ende. Kjære venn, dette er Guds lov. Gud, dette Gud lover oss. At vår sol skal ikke gå ned. Og vår måne skal ikke miste sin skinn. For Herren skal være et evig lys for deg og meg. Og våre sorgedager skal være til ende. Kjære bror og søster, Gud har kalt oss til seier over synden. Gud trenger oss til å seire over synden. Gud har gitt oss kraften til å seire over synden. Gud har gitt oss nåden til å seire over synden. Han har gitt oss makten til å seire over synden, min venn. Det er vår kall for å gjøre det. Vi kan ikke alltid dvele i synden og si at nåden være. Nei da. Akkurat som Gud taler til den første mennesker, så taler han oss til oss i dag at vi skal og må seire over synden for at vi skal ha evig liv med ham. Uten at vi seire over synden, kjære venn, vi har ikke noe evig liv med vår himmelske far. Men når vi gjør det, men når vi klarer

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.